0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки нічного ракетно-дронового удару по Україні. У Львові з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло чоловіка. Раніше повідомляли про двох городян під завалами. Рятувальна операція триває. Число поранених перевищує 30, більше 10 на лікарняних ліжках. Ворог пошкодив у місті понад 20 споруд. Найбільше дісталося двом житловим багатоповерхівкам. Загарбники били по Україні і вдень. На Сумщині травмували двох жінок. Ще одну жінку поранили на Запоріжжі. Далі про наш захист. 16 шведських винищувачів «Гріпен» невдовзі боронитимуть наше небо. Готуємося оплатити. Західні медіа розвідали, саме на це витратимо більшість грошей нового траншу від ЄС. 2,5 мільярда євро із майже 3,5 мільярдів. Про те, що нова частина допомоги на наших рахунках, відомо стало сьогодні. І про стягнення. Проєкт закону про оподаткування усіх міжнародних посилок у Верховній Раді скерував уряд. Нині від сплати ПДВ звільнено товари до 150 євро. А за документом стягнення зобов'яжуть сплачувати самі маркетплейси. Нові правила запрацюють не раніше 2028-го. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Зверніть увагу, від завтра може бути складно проїхати мостом метро. Надвечір із 20-ї години дорожники обмежать рух. Ремонтні роботи у напрямку станції «Гідропарк» триватимуть до понеділка 17-ї години. Кермувальників просять зважати на обмеження. І наостанок про кіно серед книг. У дитячих бібліотеках покажуть фентезі «Хрещатик 48/2» Дмитра Авдєєва. Ініціатива об'єднає понад 150 книгозбірень. Мета – зробити сучасне українське кіно доступним для дітей незалежно від місця, де мешкають, і можливостей навідувати кінотеатри.
0: Новини на Кіс.ФМ.
2: You know, back in my days, I was all about the bass. I was more about the feeling and, you know, everything was feeling all right and good. We loved it.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно. Місцями невеликі дощі. 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода. 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Києві рятувальники завершили роботи на усіх локаціях після нічних прильотів ворога. Гасили пожежі, розбирали понівечені конструкції в Оболонському та Святошинському районах. Загиблий один, ще троє людей поранені. У Львові з-під завалів багатоповерхівки витягнули тіло чоловіка, та можуть бути й інші люди. Травмованих понад 30. Особливістю сьогоднішньої атаки стала кількість ракет. Окупанти запустили 74. Більшість ми збили чи знешкодили. Під час ударів одна ракета впала у Польщі. І про українські далекобійні санкції. Наші оборонці із ладу вивели більше третини переробних потужностей росіян, пише американське видання Financial Times. Нині в РФ найгостріша паливна криза із часів розпаду Радянського Союзу. До речі, кілька годин тому наші воїни уразили НПЗ у Пермі. Далі про нашу енергосистему. Її готують до спеки. Хвиля жари уже прийдешнього тижня. Щоб нормально пройти цей час, у Міненерго скоригували графіки ремонтів генеруючих об'єктів, зокрема і на енергоблоках АЕС. Домовляємося і про імпорт струму. У відомстві нагадують, щоб вистачило усім, слід заощаджувати, а надто надвечір. Тепер до справ шкільних. Стало відомо, яким цьогоріч буде перший урок. Міносвіти та науки радить пояснити дітям, що таке мова гідності. Як поважати один одного, шанувати багатоманіття та й загалом дружити з усіма. І наостанок. Лелечата зіркових ударки та Грицика із Полтавщини вилетіли із гніздечка. Усі четверо пташенят – Лельович, Махаон, Мрія та Ніка – остаточно стали на крило. Дослідники кажуть, птахи відлітали вервечкою один за одним і поки що не поверталися.
0: Новини на Кіс.ФМ.

ще те, що ви, немає, немає твоєї вини. Вони простіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, де сила удару вже. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув ти тьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю.

що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені. Місячне сяйво понад тихою водою, побачень випадкових в чужині. Без сонць коханою веселого добу і волю вимури кам'яні. Смішливих папів з друзями живим, натхнення перед створенням вісень.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ,

Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моє натхнення.

0: actually is.
1: Best dance radio station, KISS FM.

коли був сформований перший ланцюг кислот та життям первинний сповнило компот. Море, бо ти ж знаєш все, що прийшло потім. Як на світло вийшли, як відкидали тінь. Як розривали землю, вимивали в моря пісок, як із заходу караваном в Європу везли листок. Море, ти ж бо бачило, як вогні судна мерли, спали потім на дні, як тою річкою в море стікала кров, як по весні зростали води річкові знов. Море, первісне, о, велике, мені скажи, док

0: Метео Чарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Radio Station. Нічний нон-стоп на Kiss FM.
1: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
6: FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. You

Чорніли гори, небозвід підперли, підніжжя гір у хмарах застрягли. У пахощах вогких ліси завмерли, і сонні мари дебрі наляли. І сниться горам сторона далека, де вічним сном страшні пустині сплять. Без гір, без вод, кругом смертельна спека.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
5: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

Podcast.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги.
3: О, їсти, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-їсти.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
2: міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss
13: FM. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».

А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозових хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на палочці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати з морозовим хрещатик. Морозово-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
0: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер!
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Kiss FM.

0: Говориш так не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Плануєте ремонт? Вахромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Ахромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на ахромат.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти,
2: морозиво ріжок.
3: Їсти, солоденьке. Їсти,
2: о, це іде.
3: Та не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
8: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

Про рекламу розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних курівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик Медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне. Воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: платформа «Ескімо».
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
9: FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, атішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
7: FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски. Її легко влаштувати з морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозивого Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Пломбір білий у стаканчику Хрещатик, горіхово-фісташковий або Хрещатик-пломбірна корівка з варним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря – 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі – 26 із плюсом. На півдні та в Криму – ясна погода – 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: 10 година, 43 хвилини, п'ятниця, абсолютно божевільна п'ятниця і божевільні люди, які вторглися у Kiss FM, це не санкціоновано. Ми навіть афішу не виставили, ось так, але ось тут вже перед мікрофонами Джамала та Скай, привіт вам.
1: Привіт, дороньки, привіт, привіт, привіт.
0: Взагалі-то ми вас побачили у Калідулі. І зрозуміло, що ви щось принесли максимально цікаве на Таври і згідно на нашій радіостанції, включно з Kiss FM.
2: Отже, це таке буває раз в ніколи, коли в сенсі зустрічається Скай і Джамала, це точно треба слухати, бігти, дивитися. І
0: абсолютно, ти бачиш, от зараз я спостерігаю на наших екранах кліп, там стільки друзів, я просто, ви зібрали усіх. Отже, стосовно цієї пісні, до кого звертатися, до Джамала або до Скай, про що пісня?
1: Пісня про індивідуальну божевільність, внутрішню свободу, любов, все те, що наповнює нас зсередини, але ми його в силу обставин

0: якось не виплескуємо, не показуємо. Тому нехай ця пісня стане вашим катарсисом і просто будьте божевільним, тільки нікого не рухайте, все спокійно, але просто висловлюйте свої емоції, робіть цей світ кращим і наближайте нашу перемогу.
1: Джамала, як справжній психолог та філософ, може розказати, ось чому треба жити тут і зараз?
2: Тут і зараз потрібно жити, тому що життя дається нам дійсно єдиний раз, і коли ти творча людина, коли ти розумієш, що світ насправді летить кудись незрозуміло в пропасть, але тим не менш це важливо, щоб ти зберігав собі себе. І мені здається, що ця божевільня саме про те, щоб дозволити собі, а саме зараз це так і звучить, дозволити собі відкрити себе світу, робити те, що ти любиш насамперед, те, що ти хочеш, і те, що дійсно, от як сказав Олег, буде надихати інших і робити цей світ, якби це не було банально, але кращим, тому що немає сенсу бути в токсичності, в жалях, оце постійно нести на собі якісь сумніви і так далі. Треба рухатись вперед.
1: Я це просто поставлю на запис у себе, буду використовувати замість будильника, тому що це можна...
0: Приходьте.
1: Я записуюся до вас.
0: Приходьте на концерти Джамали і Скай, ви розумієте, що вас чекає. Вас уцільна така мелодійна афірмація.
2: Це не просто музика, а коучинг.
1: Так, може, ви нагадаєте або ж скажете, де вас можна буде знайти, або ж побачити найближчим часом?
0: Скаю 25 цього року, і завтра... І завтра ми в Вінниці, парк Sky, і післязавтра ми в Івано-Франківську. Тому приходьте і дивіться в нас наші афіші, буде Євротур в вересні, а потім 25 міст Україною.
1: Дякую, що ви зберігаєте вогонь і даруєте його, але перед цим, от, да, вибач. Джамала, де ми тебе побачимо?
2: А я зараз, оце 8 серпня вже буду в американському туру, там буде 4 міста: Детройт, Чикаго, Атланта і...
3: Нью-Йорк,
2: так, забула Нью-Йорк. От, але це для тих, хто дійсно слухає радіо Kiss FM в Америці. А в Україні буде тур з 2 березня, це буде 19 міст, і я чекаю на вас.
1: Клас! А ми чекаємо ремікс.
0: Ну, буде же, ж.
3: Ремікс має бути. О. Я думаю, що ремікс буде?
2: Ремікс буде.
3: Все,
2: ремікс
1: якщо буде. Не буде, зробимо мешап, повірте.
2: Давай.
3: Я знаю.
1: Я вас обожнюю. Гарного дня, гарної прем'єри.
2: Дякую. Всім гарного дня.
1: Дивіться на Ютубі.
2: Дякую.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Kiss FM recommends.
1: У повітрі відчувається наближення вікенду. Давайте сплануємо його музичну частину. П'ятниця, 31 липня, Київ. Сьогодні у X-Park відбудеться старт триденного фестивалю електропередачі Vice City 2026. На двох унікальних локаціях зберуться понад 40 артистів, 5 зарубіжних гостей та зірки світової сцени. Лорензо Раганзіні, Італія, Рафаель Серато, Франція, Раджа, легендарний діджей Конь та зірковий проєкт резидент радіо Kiss FM Monastetic. Вечір п'ятниці в НАМ пройде в ритмі музи радіостанціями Kiss FM Ліана Маліновська. Гуру хаосу та інді-денсу Лютік розкачає столичний Алхімік Бар своїм фірмовим сетом. Курені, літній вайб на схилах Дніпра 31 липня гарантують Барбара, Орбіт та Сташук. Цього вечора на даху свіжу та якісну селекцію відповідально готують The History та Кіра. Житомир, Барбароса, хітмейкер та резидент Kiss FM Ян Польський цього вечора відповідає за яскраве паті з кращими ритмами. Заглянемо в майбутнє. Субота, 1 серпня, Київ, ВДНГ, локація дещо інше. Космічний трансмішн опен-ейр від формації Інтерстеллар, головний герой вечора, легендарна Анна Лі, а також Вотома. Дніпро, Лавіна, 1 серпня, грандіозне шоу SVET та Окестра. У лайнапі тріо Костін, Чері Таран, а також наша чарівна Талі Шум, вармап від The How. Субота, Хмельницький, Кран-Пап, яскраві ритми та незабутні емоції даруватиме Ліана Маліновська. Буковель, аквапарк Мавка, гарячий аквавідпочинок під правильний саунд забезпечить Тукі Діджей. Бажаєш знати детальний розклад та повний перелік музичних подій України? Підписуйся на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM recommends.

Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.UA.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua. Kiss
7: FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Україна міцна та потужна. Україна – Україна сильних людей. Україна – країна переможців.

Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Lavina.ua.

0: подію. Так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
3: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Смачно?
1: Дуже.
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
16: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду свої.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
2: Деталі на dnipro-m.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
13: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

Реклама. Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові

0: кабіни від 9965 гривень. Агромат клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
10: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483 за реєстрацією 16.5.2026 року.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Red Royal вишукано цікавий та впевнено впізнаваний своєю музичною подачею артист та продюсер електронної танцювальної музики. Він віддає перевагу мелодік хаус та техно звучанню в різноманітності від класичних і мелодійних до модних, яскравих і динамічних ритмів. Але йому також властиво експериментувати з іншими музичними напрямками. Послухаємо.
2: Listen, next level style.
3: Right now, ladies and gentlemen, the new sensation of the nation, no doubt.
4: Ready? Ready?
5: Are you ready for some music? How about that?
6: Somebody better get ready.
7: And now, it's time.
8: Ladies and gentlemen,
9: we're about ready to have a party. Party. Party. Party. Party. Party. Party. Party. Party. Party.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
11: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

Kiss FM. Lelkoil.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
2: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.
3: Ready, steady, wow.
4: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Red Royal. Його сети відрізняються індивідуальністю, надзвичайною динамікою та потужним зарядом позитивної енергії. Перебуваючи за діджей-плеєсом, Red Royal безперечно отримує максимальну віддачу від своєї публіки. Продовжуємо слухати мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Оцепі банк реклама.
3: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26 року.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
3: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі луна Fred Royal. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Аліана Маліновська. І ми почуємося вже завтра. Бережи себе.

Get Back to Dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: Are you ready? The best dance radio station, Kiss FM.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мамо, стільки зірочок.
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM. Black Roger.
11: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Kiss FM recommends.
1: У повітрі відчувається наближення вікенду. Давайте сплануємо його музичну частину. П'ятниця, 31 липня, Київ. Сьогодні у X-Park відбудеться старт триденного фестивалю електропередачі Vice City 2026. На двох унікальних локаціях зберуться понад 40 артистів, 5 зарубіжних гостей та зірки світової сцени. Лоренцо Раганзіні, Італія, Рафаель Серато, Франція, Раджа, легендарний діджей Конь та зірковий проєкт резидент радіо Kiss FM Monastetic. Вечір п'ятниці в НАМ пройде в ритмі музи радіостанціями Kiss FM Ліана Маліновська. Гуру хаосу та інді-денсу Лютік розкачає столичний Алхімік Бар своїм фірмовим сетом. Курені, літній вайб на схилах Дніпра 31 липня гарантують Барбара, Орбіт та Сташук. Цього вечора на даху свіжу та якісну селекцію відповідально готують The History та Кіра. Житомир, Барбароса, хітмейкер та резидент Kiss FM Ян Польський цього вечора відповідає за яскраве паті з кращими ритмами. Заглянемо в майбутнє. Субота, 1 серпня, Київ, ВДНГ, локація дещо інше. Космічний трансмішн опен-ейр від формації Інтерстеллар. Головний герой вечора – легендарна Анна Лі, а також Вотома. Дніпро, Лавіна, 1 серпня, грандіозне шоу SVET та Окестра. У лайнапі тріо Костін, Чері Таран, а також наша чарівна Талі Шум. Вармап від The How. Субота, Хмельницький, Кранпап, яскраві ритми та незабутні емоції даруватиме Ліана Маліновська. Буковель, аквапарк Мавка, гарячий аквавідпочинок під правильний саунд забезпечить Тукі Діджей. Бажаєш знати детальний розклад та повний перелік музичних подій України? Підписуйся на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM recommends. Digital animal freaking.

0: Вчився грати, і ось це проект з цієї категорії. Це Don't Blink, німецько-естонський дует діджеїв та продюсерів, відомий своєю неперевершеною послідовністю у створенні треків для власних сетів. Кожне шоу включає 100% оригінальних робіт Don't Blink, і вони ніколи не повторюють себе, ніколи не копіюють інших. Завжди щось максимально унікальне. Тож, Don't Blink і Digital Animal просто зараз. Ну, а з вами продовжую зустрічати, проводжати і перебувати у п'ятниці Містер Сані. І, до речі, сьогодні в гостях будуть надзвичайно цікаві люди. О 16.30 у студії Kiss FM зустрічаємо Раджа, а потім Анна Лі.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Я трошки у шокові. Я тільки допетрив, що сьогодні 31 липня. Не те, що гудбай літо, але ж ми наближаємося до точки кипіння літа. Так, спека планується 100%, і цей спекотний наступний місяць треба провести з розумом і з найкращими ритмами, тому завжди налаштовуйтеся на Kiss FM. Просто зараз композиція Away від мого любого Бена Саммерса. А ще я хочу проголосити, що сьогодні можна відсвяткувати не тільки п'ятницю, не тільки останній день липня, але й ж день системного адміністратора. Отже, наших сісадмінів я вже привітав, тепер і ваших так само вітаю. Ну а ще сьогодні у США день малинового пирога, день народження Гаррі Поттера. О, я, здається, вже склав план на вечір. Дивитися Гаррі Поттера і хрумати малиновий пиріг. Ну, а ще до цього часу ми обов'язково почуємо декілька максимально цікавих інтерв'ю з автором багатьох бенгерів та хітів Kiss FM Раджа. Цей вокал діджей, український артист, сьогодні завітає у 16:30, а за тим у 17:30 буде справжня легенда трансу. Анна Лі, перша жінка-діджей не тільки України, а взагалі наших широт. Людина, яка 30 років за пультом і яка завжди несе світло і транс до радіослухачів та клаберів. Тому залишайтеся на зв'язку і вриваємося далі.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

трошечки. Це ж самі Cosmic Gate, та ще в реміксі Стаса Андерхіла. О, до речі, коли постало питання, хто ж може відкривати сцену Transmission у Києві цього вікенду, я одразу подумав, що є рішення, а точніше ім'я. Стас Андерхіл, діджей, що є знавцем прогресів хаусу, людина, яка відчуває транс під своїм кутом погляду. І тому завтра гостя опенеру побачить і почують резидента радіо і станціями на сцені. А зараз вони... Тобто ми, тобто ви чуєте Стаса Андерхіла як реміксмейкера цього шедевру «I'm on fire». І, до речі, слід додати, що ще один артист, який завтра буде виступати, з'явиться у студії зовсім скоро. І мова йде про Анну Лі.

До речі, нещодавно Девід Гетта отримав зірку на алеї слави Голлівуду, тобто голлівудську цю саму зірку. Ну, звісно, це не зірка у лобі Вірки Сердючки, але також досягнення. Тож зараз давайте послухаємо Девіда Гетту.

0: От я сподіваюся, що ви почули ці кримські вокалізи там. От це Рома, і він сьогодні буде в ефірі. Це ми так потихеньку прогріваємо його виступ у студії Kiss FM, точніше інтерв'ю. Тож Раджа. Просто зараз із 1001 нічу. А далі спланували Дюка Дюмона, буде ще Мемфіс, український саунд-продюсер і джедай-діджей, і Аландрія. Це щось для мене нове, тому зараз буду гуглити. Коротше, п'ятниця, от саме з таким настроєм ми рухаємося вперед і чуємо, слухаємо рекламу.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Стань до мене спиною, ще вниз головою, нижче і трохи ближче, ти моє останнє успіч.

вперше почув, що існує діджейка з ім'ям Талі Шум, я подумав, що вона повинна бути обов'язково галаслива і шумна, а в результаті дуже чемна і дуже вихована жінка, дівчина і діджейка. І взагалі ми її дуже любимо, тому що це резидентка Kiss FM, і вона дійсно прям сонечко. Привіт у Дніпро, і чекаємо в гості в Київ, і, звісно ж, максимально чекаємо на виступи. Талі Шум та вас, мої з композиція Glowing, просто зараз далі Memphis, а ще Alan D.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
2: Деталі на «Дніпро-М.ua».
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
8: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
9: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

Наша редакторка зайшла в студію пару хвилин тому і сказала, що я сьогодні якийсь усі-пусі в ефірі. Ну, я, чесно кажучи, завис, тому що слово «пусі» в сучасному мовленні трошки інакше, з іншими контекстами використовується, але вже як є п'ятниця, якщо усі-пусі, ну окей, типу. Але все одно я буду все ж таки намагатися бути серйозним ввечері, тому зараз абсолютно серйозно повідомляю, що лунатиме на правах реклами інформація. Ви знаєте, ну знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Пуриню справжній горіховий рай. Ну ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі, ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазурію і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталію, солодка форма ескімо.

0: Реклама. Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю 2 languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Плануєте ремонт? В Агромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Агромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss

right now. Right now.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Хмельницькому. Вибух з подальшою детонацією стався через надзвичайну подію на полігоні однієї з військових частин. Пошкоджено навколишні житлові будинки та комунальні будівлі. На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки. Далі про підтримку. В Україні затвердили нові мотиваційні виплати для бійців Нацгвардії, прикордонників та поліцейських, які беруть участь у бойових діях. Загальна сума винагород може досягати 460 тисяч гривень на місяць. Як повідомили в МВС, розмір виплат залежатиме від складності завдань. За участь у боях передбачено до 100 тисяч гривень. Безпосередньо на лінії зіткнення – 170 тисяч, а за кожного взятого в полон окупанта – 100 тисяч гривень. Виплати нараховуватимуться за період із 1 червня цього року. Тепер про національний кешбек. Ці гроші треба витратити до кінця дня. Ними можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані кошти повернуться до держбюджету. Водночас програма «Національний кешбек» продовжує діяти. У серпні будуть виплачені гроші, які українці накопичили, купуючи товари вітчизняних виробників у травні. Далі про освіту. Прийом електронних заяв від вступників на бакалаврат завершується завтра о 18:00. Абітурієнтам радять перевірити статус своїх заяв у персональних кабінетах. У конкурсі беруть участь лише ті, хто має статус «допущено до конкурсу». Перші результати та рекомендації на бюджет вступники дізнаються вже 6 серпня. І наостанок, американський актор Джессі Айзенберг, відомий за фільмами «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману», неанонсовано прибув у Львів. Він приїхав у межах благодійного проєкту, який підтримує дітей і підлітків із числа переселенців та біженців.
0: Новини на Kiss FM.

0: Реклама. 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю. Прекрасній країні.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: І ось я чую, що і відчуваю, що у нас просто немає можливості зараз проводити великі церемонії, і тому одразу буду запрошувати гостей до мікрофона. Просто зараз у нашій студії особливий гість, артист, чию музику підтримують світові гіганти на кшталт Девіда Гетти. Також Пітонка, його відеосети збирають мільйони переглядів. Це український саунд-продюсер, вокал-діджей, який об'єднує глибоку етнічну музику, енергію, магію стародавніх мантр і головне, власне, свій потенціал, як вокальний, так і діджейський, так і електронний. Отже, Раджа в студії Kiss FM, також Надай за компанію, тому що вони сьогодні будуть влаштовувати свято і фестивальний рух в Києві. У першу чергу хочу привітати Раджу. Привіт, тебе.
1: Привіт, студія. Дуже радий тут бути. Так давно мріяв, чесно кажучи, тому для мене це особливий момент. Дякую, що запросили.
0: Ну, от навзаєм, тому що дійсно хотіли познайомитися особисто. І перше питання, от яке мене прям тривожить. В соцмережах ти позиціонуєш себе як мультикультурний артист, який збирає в собі вайб різних культур і, звісно ж, включно з Україною. Так от, що ти додаєш в свій вайб, в свою музику саме від України?
1: Українське коріння – це база, це найголовніше, що є. І саме в Києві, саме на цій землі створювався проєкт.

0: Я вважаю, що я відчуваю, що час настав. Я завжди мріяв виступити в Києві, але відчував, що, мабуть, прийде той момент. І ось той момент прийшов, і я вдома. А вдома я відчуваю цю силу. Знаєш, саме повітря, яким я дихаю тут, сама земля, вона надихає мене на те, щоб дати краще шоу, яке я можу дати на своїй землі.
1: У тебе дуже багато фітів з українськими артистами, не тільки, ну і ти сам співаєш. А от яким фітом ти найбільше пишаєшся?
0: Не можу так сказати, тому що, напевно, ображу трішки інших, але ось остання наша пісня з Джамалою, це була прям синергія, і сам процес був класний, ми з Джамалою зловили такий спільний такий вайб, і я думаю, що люди кайфанули від цього.
1: А як ми кайфуємо, цей трек довгий час перебував у нашому чарті «Тенденс» і лунатиме просто зараз.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: 16 година 51 хвилина. Ми швидко до мікрофонів стрибаємо, тому що у нас триває інтерв'ю з Раджой. І не тільки Надає тут поруч знаходиться. Я забув натиснути на кнопочку запису відео, тому зараз задам питання і побіжу туди. Тож, Рома, ти постійно перевтілюєшся та експериментуєш. У тебе є робота на вигаданій мові, і ти використовував штучний інтелект для написання цієї роботи або ж музичного плані, або щось ще. І ще ж цю роботу ти відзнімав у Костелі. Костелі чи Костелі? Костелі. І от як народилася така ідея? Ти поки розповідає, я побіг включати камеру.
1: А ця ідея народилася на самому справді у Берліні. І мене запросили відвідати дуже класну таку церкву, костел. Коли я туди зайшов, я відчув неймовірну енергію, яку дуже шукав, так можна сказати. І мені відразу почали приходити сенси, мелодії. І повертаючись до своєї студії, я починав створювати по відчуттям музику. І двері в храм відчинилися. Настав той день, коли нам відчинили двері і сказали, заходьте, знімайте. І я думаю, що ця робота, вона така особлива і для мене, і для всієї моєї команди.
0: Ну, чесно кажучи, мені сподобалося це відео. От, а взагалі, яке відео для тебе є от прямо за відчуттями найпопулярнішим саме з твоїм відчуттям?
1: А ти знаєш, я не про популярність скажу, але портал, який був знятий 5 років назад отут в Києві на поверсі.
0: На Хмарочосі.
1: На Хмарочосі. Це була легендарна і зйомка, і я думаю, що це вже повторити неможливо, але саме з цієї точки, саме з цієї зйомки і відео відкрилися двері для мене як і в Україні, так і в усьому світі.
0: До речі, а ти будеш співати під час свого виступу на електропередачі?
1: Так, звісно. Ти знаєш, я коли спостерігаю інколи концерти дуже класних таких модних діджеїв, мені часом стає трохи скучно, тому що мені не вистачає сили голосу. Я її використовую не завжди, але в моментах, коли це може підсилити. Знаєш, я думаю, що сила голосу, вона не так само важливо, як і сила звуку.
0: Угу. Ти прийшов у супроводі Надая, який є і діджеєм, і організатором. Я от хочу трошечки тобі дати відпочити і втягнути в нашу розмову саме засновника цього двіжу. Скажи, будь ласка, так, ти зібрав майже 50 артистів, так?
2: 44.
0: Як тобі вдалося взагалі стільки ізі-рок зібрати і українських артистів?
2: Могли б ще більше, просто часу вже не вистачає.
0: Ага.
2: Ефірного, так сказати.
0: Які особливості цього року електропередачі триденного Open Air?
2: Саме мультижанровість, по-перше. І різноманітність самої музики. От. Це дуже цікаво. Навіть мені почути.
0: Ага, що будеш грати, техно чи EDM?
2: Я?
0: Так.
2: Ну, я буду грати 2 дні, в суботу і в неділю. От, в суботу
0: я все думав, хтось скаже покер, я буду грати.
2: От, в суботу планую грати грув, техно, а у неділю мінімал техно.
0: Ну, а знаєш, а ще небагато людей кажуть, і хочу тобі подякувати за те, що ти не тільки привозиш суперстар із Заходу, і Раджу так само, із Заходу, із України одночасно, але і так само береш в лайнапи діджеїв, які є військовослужбовцями. От за це тобі дякую. І респектую. Це от зараз мені здається дуже важлива соціальна місія. Ось, і повертай нам Раджу швидше, тому що в мене ще є одне питання, яке стосується, знову ж таки, творчості. Коли людина заплющує очі під час твого сету і занурюється у цей космічний корабель, з яким відчуттями, станом вона має повернутися додому
1: це
0: після
1: подорож,
0: виступу?
1: Це все подорож. Ти уявляєш собі, що ти сідаєш в космічний корабель, закриваєш очі, і повертаєшся трішки іншим, але без очікувань, тому що цей експіріенс ти отримуєш вперше. І моя місія, моє відчуття, щоб люди, які були в цьому космічному кораблі, вони отримали незабутній досвід, який до цих пір вони не відчували. І щось в них прокинулося таке, щоб вони відчули цю єдність, яка поєднується музикою та рейвом, та техно.
0: Це був прибулець Раджа в студії Kiss FM. Ну що ж, залишається тепер потрапити на твій виступ і почути все це наживо. І, хлопці, вам величезна подяка, що змогли відірватися просто з місця, яке вже запалює, і прийти у студію та підтримати українських авторів, виконавців і, власно, себе. Ігу! О, це ж також твій трек. Раджа і Торнадо, Іванко. Це не заплановано, прикинь.
1: Блін. так і сталося. Друзі, всі, хто відчуває спеку, всі, хто відчуває тиск міста, є дуже класне місце на цих вихідних, фестиваль електропередачі, приходьте, це концепт Vice City, неймовірна свобода, 44 діджеї, техно, водичка, музика, кемпінг. Я вас чекаю, зустрінемось там.

0: реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Вражай, пробуй, відкривай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

Мої колеги скаржаться на мене, каже, я відморожений пропагандист. Ну так воно і є, тому що я пропагандую солодке і корисне. Зараз на прогрекламу розкажу, коли сонце це яскравий літній дощ крапає, а настрій просить чогось особливого, саме час для морозового ескімо каштан. Куштуй неповторний смак ескімо каштан мигдалю глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозової, справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурі горіхами з морозовим каштан. Морозовий каштан у формі сталі, її солодка форма ескімо. Це була реклама. А далі буде резидент радіостанціями Андрій Ямпольський та ще й в колабі зі своїм другом Кінрі.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу поживлення. Російські загарбники ударили по Чернігівщині. Внаслідок чергової атаки без струму залишилися близько 8 тисяч споживачів на Новгород-Сіверщині. Як повідомили в Обленерго, ворог влучив один із місцевих енергооб'єктів. Наразі на місці влучання вже працюють аварійні бригади енергетиків. Далі про ситуацію на Донеччині. У Слов'янську досі залишаються 32 тисячі цивільних мешканців, а загалом у громаді майже 38 тисяч. Щотижня регіон залишають близько 600 людей. Посадовці закликають жителів евакуйовуватися, аби зберегти власне життя та життя своїх дітей. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Середня тривалість робіт – 25 днів. Далі про поїздки. Від завтра у Києві запроваджують новий пересадковий QR-квиток для міського транспорту. Він коштуватиме 60 гривень і дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин після першої валідації. Квиток діятиме в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері. Придбати його можна буде в терміналах або у застосунку «Київ-цифровий». І наостанок, українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу – гору Нанга-Парбат у пакистанських Гімалаях. Висоту понад 8 тисяч метрів вважають найскладнішою для сходження через крутий вертикальний рельєф і постійну загрозу лавин та каменепадів. Уродженка Черкас стала першою жінкою в Україні, яка здійснила сходження на 5 найвищих гір планети.
0: Новини на Кіс FM.

0: Ice Cream у студії містер Сані. І далі буде...
1: Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Kiss FM.
0: Затамуйте подих. Саме зараз чиє життя стане в рази солодшим і прохолоднішим, бо ми віддаємо наш суперприз. Нагадаю, усе максимально просто. Зареєструвалися на нашому сайті і ви у грі. Усі деталі та наступні розіграші вже чекають на сайті, а прямо зараз обов'язково підписуйтеся на наш інстаграм, фейсбук, щоб не пропустити жодного кайфового двіжу. Граємо абсолютно чесно. Наш безкомпромісний рандомайзер уже заряджений і зараз буде вирішувати долю подарунка. Тож, запускаємо! Запускаємо просто зараз. Увага! 3, 2, 1. Є! Покажіть. Вітаємо нашу суперпереможницю. Це Вікторія Святенко з міста Харків. Вікторія! Наші щирі вітання. Бокс найсмачнішого та найосвіжаючого морозового пломбіру «Хрещатик» вже відправляється прямо до вас у Харків. Дякуємо, що слухаєте нас. Залишайтеся на хвилі Kiss FM і ловіть драйв.
1: Пломбірне радіо на Kiss FM. Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
2: Реклама.
1: Смачно?
3: Дуже.
1: Це Морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Black
6: Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ну все, починається, відкриваються портали, починається наша трансмісія. Kiss FM знаходиться легендарна Анна Лія, перша дівчина-діджей в Україні, володар титулу найкращий транс-діджей України, власниця статуетки Tendence Awards Kiss FM, засновниця величезних клубних та навіть фестивальних подій Club Styles і просто неповторна Анна Лія. Привіт тобі.
1: Дякую.
0: Я розумію, що ти дуже втомлена після поїздки, тому що скільки діб пройшло в дорозі? Одна доба точно, так?
1: Ну таке, так.
0: От, і ти нарешті в Києві! Ура-ура!
1: Ура-ура!
0: Дуже радий тебе бачити у студії Kiss FM. От повір, зараз ось ця кава, вона спрацює обов'язково, так? І ми будемо максимально бадьорі в ефірі Kiss FM. Тому ось так трошки абстрагуємося від поїздки. І хочу одразу перейти до питань, тому що час у нас обмежений. Тут якраз хочеться послухати твою музику, і твій голос. Аню, давай спочатку повернемося у далеке минуле. Ти увійшла в діджейство у 96-му році. 1996 році. О, слухай, це що? 30 років. 30 років!
1: Мама мія!
0: Можна святкувати, влаштовувати ювілей.
1: Треба ж робити івент. Так. Ну, будемо думати.
0: Тобі довелося покинути офісну роботу тоді і майже жити в стінах клубу «Нью-Йорк», такий був у Києві. І тоді в 90-х існував стереотип, що діджеєм можуть бути, ну, тільки хлопці, і не інакше. Як ти зламала цей стереотип? Чи важко було йти проти системи тоді, у 90-х?
1: Ну, насправді було дуже важко, то правда, то вже без перебільшення. Але був такий дуже дуже крутий чувак, Віктор, бос клубу «Нью-Йорк», який дав мені шанс, який подивився на мене, і щось він там побачив таке, думає, ну а чому б ні? Коли всі клуби казали, ні, давай, дівчина, давай, пішла сюди, щось такого плану, то він дав мені шанс і, ну, протестував мене на те, що я можу щось підключити, щось теж підняти, якийсь важкий рек металевий з обладнанням, там все підключити, все було добре, і, ну, каже, ну, давай, спробуємо.
0: Це не зараз флешечкою тут зараз гастролювати у косметичці.
1: Так. Ну і отримав цей шанс, тоді Нью-Йорк працював 3 дні на тиждень, п'ятниця, субота, неділя. І, ну, для мене такий був експірієнс, скажімо так, я ж працювала в офісі, і після робочого дня я йшла в клуб в п'ятницю працювати вночі, а в неділю після ночі я йшла, скажімо так, в офіс їхала. І то був так, стрес. Так? І так десь рік було. А потім я знайшла, що є таке повідомлення, що конкурс діджеїв, приймала участь. І мені запропонували піти в інший клуб через рік, мене взяли, але це вже була пропозиція постійної роботи на кожну ніч. І я мала роботу в день, і то був такий вибір, чи я стануся там, чи якось так. А було так, що 2 тижні випробування. Тобто, ну, нема можливості у людини не спати 2 тижні повністю. Хоча...
0: Слухай, зараз, знаєш, що прикольно, що, в принципі, от зараз сучасна молодь, вона навіть не уявляє, що це, тому що вони сприймають діджейство виключно як фан. Тобто десь там на вихідних потусити, пограти, а потім повернутися до, власне, свого життя. Звісно, це не стосується суперстар, які постійно знаходяться у русі, постійно знаходяться в турах і таке інше. А так, ну, реально, типу, ой, на вихідні ми там десь пограємо, а там далі будемо займатися іншою справою. Отже, раніше це була реальна професія, коли треба було вкалувати реально тиждень. От не спати ні в день, ні вночі.
1: Я бачу, ти завівся.
0: Так. Я прям типу хейтер молоді.
1: То було насправді так, Ну, от то треба було насправді жити цим. Ось. І, ну, в той момент для мене було важливо зрозуміти, чи я можу зробити цей крок, чи ні, тому що я повинна була відмовитися від моєї роботи. І, між іншим, мені запропонували подвійну зарплатню в офісі, тому що я була дуже відповідальним працівником в офісі.
0: Я пам'ятаю, як ти розповідала, що протягом 5 років ти збирала кошти на навушники. 5 років! Навушники, техніку, платівки.
1: Диски, там все повністю.
0: Тоді і потім 14 днів.
1: Одну зарплатню можна було купити один фірмовий CD. Ага. Так, щоб, ну,
0: а от зараз хіт у діджейства дуже простий. Можна навіть не мати навушників, доступ до музики взагалі вільний. Тобі не здається, що це от максимально знецінює професію діджея зараз?
1: Ну, з одного боку так, а з іншого боку може хтось дуже талановитий, але хто не має достатньо грошей, може мати такий ось шанс скористатися таким шансом, показати свою роботу, так, і, ну, творча людина якась дуже, дуже цікава, і тоді були творчі люди, і зараз є дуже цікаві, ну, невзираючи на це, що повно людей, які навіть не знають, що таке діджеїнг, пишуть на собі «я діджей», там всюди щось, грають якусь музику, не знають, для чого вони це, ну, займають місце, я так кажу, так, але є і дуже-дуже талановиті молоді люди, хлопці та дівчата, і це дуже добре. І може в такому разі, я в такому ключі дивлюсь, що може бути, що вони можуть щось показати.
0: У студії легендарна Анна Лі. Продовжимо після реклами.
2: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Ну, мені здається, що зараз наш ефір максимально прослухований, тому що в студії знаходиться Анна Лі. Вперше за довгий час, мені здається, більше ніж 5 років ми спілкуємося в прямому ефірі. Знову ж таки, від усіх раді тебе бачити і вітаємо у студії Kiss FM та в Україні, у Києві. Завтра ти виступаєш, але от ми вирішили розділити наше інтерв'ю на минуле, теперішнє і майбутнє. І от зараз вже приходимо до теперішнього часу. Війна змусила тебе перенести свою студію та школу за кордон, саме в Португалію. Проте ти не втрачаєш зв'язок з Україною, регулярно знаходишся тут, приїжджаєш і виступаєш так само, береш участь у музично вагомих заходах. Взагалі, от ти відчуваєш ностальгію? Що ти відчуваєш в Україні, в Києві?
1: Ну, звісно, що так. Звісно, я відчуваю ностальгію. Хоча моя країна перша, то Латвія, Ріга. Дитинство все було там, то мій дім, але все моє доросле життя я прожила тут, в Києві, в Україні, і тому, звісно, що я дуже-дуже ностальгую, дуже маю намір повернутись, коли це буде можливо, працювати спокійно і так
0: далі. А як ти борешся із ось цією тугою в Португалії?
1: Ну, роблю нові треки, намагаюся якось піти більш в роботу. Це не завжди допомагає, але музика допомагає, так, скажімо. Mm-hmm. Так, музика так.
0: Я пропоную від особних темп перейти до більш веселих. От транс відчуває зараз ренесанс, на мою думку. Там блудний син Тієсто повернувся знову, почав писати трансову музику, виступати.
1: Є таке Тієсто, Армін теж, там багато хто. Так, і також зараз релізиться на вінілі багато хто. Трансі, тому що багато було релізів, типу там щось комерція якась, техно, але не транс. І зараз це дійсно повертається.
0: Я зараз почув про твій новий реліз. Вибачу, що буду інколи перебувати. Я почув, що у тебе свіжа композиція вийде. На якому лейблі?
1: Вийде на лейблі Create Music. Це Black Hole у Ленджа, якщо пам'ятаєте, Open Space by Anna Lee. То, може, пам'ятаєш таку вечірку?
0: Звісно.
1: Ми танцювали в одязі космонавтів. І це було прям епік. І ось цей Стюарт Ленджланд, він володіє лейблом і запропонував мені видати цей трек. Він такий дрімі. Ну, я думаю, що сьогодні цього анонсу не буде, як послухати його не можна, тому що ще зарано, але в наступному вже там пару тижнів, я думаю, що буде анонс.
0: Ну, обіцяю, що буде прем'єра. Домовимося, зробимо.
1: А що, ще повертаюсь к тому, що транс повертається, да? І я думаю, це тому, що багато хто вже наігрався і комерцією, і тим, і сім. А транс – це саме та музика, яка викликає, неймовірні, такі чесні, знаєш, такі от натуральні ейфорію. Ті емоції, які, допомагають. Якщо, якось так щось на душі не те, допомагає. Якщо щаслива людина, допомагає. Ну, посилює емоції. І тому я думаю, що вони вирішили якось так.
0: Клас.
1: Але ми завжди були з трансом.
0: Анна Лі у студії Kiss FM. У нас невеличка пауза і повертаємося до інтерв'ю.
2: Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Повернулася в Україну. Упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 8 серпня. Далі про безпеку. В Україні перевірять усі укриття. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, особливо в умовах постійної загрози застосування балістичних ракет. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними посадовців, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок, Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів FIFA продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА готові бойкотувати турніри під егідою FIFA. До них долучилися Північно- та Центральноамериканська, а також Азійська конфедерації футболу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Ви ж так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 18 година 37 хвилини. У нас у студії знаходиться Анна Лі. Ми закидаємо її питаннями і от намагаємося просто от сльозу змусити пустити стосовно трансу і його повернення взагалі в наш ефір і в простір всесвіту електронної культури. А ти вже грала на новому проєкті Interstellar роки, а тепер береш участь у Transmission Open Air. От які у тебе очікування від заходу?
1: Ну, насправді, по-перше, на першому фесті то було таке неймовірне, такий був прям вау, який був. Такий був емоційний зрив, що я, ну, я не знаю, весь цей час я думала про це. І я дуже задоволена, що мене запросили на Transmission. Дякую.
0: А, до речі, тебе запросила Атома, бо Атома, яка знаходиться тут поруч.
1: Так, чесно кажучи, я очікую дуже багато прихильників трансу, тому що коли тільки почалась реклама, було дуже багато повідомлень, що ми їдемо, Ліша, ми їдемо. Там багато інших місць теж підключиться до Києва, не тільки Київ буде. Києва буде багато, і це дуже добре. Але ну, я очікую такий емоційний взрив мозга, що ну, я не знаю, мені є що вам сказати, так? Я завжди спілкуюсь музикою. Хто мене знає багато років, то знає, що це завжди, ну, без єдиного слова, це мова.
0: Це вібрація,
1: так.
0: Якраз та ейфорія, чесність.
1: Мені є що сказати, я думаю, що буде вам. Ну, а про більше там технічні, про всякі там вау-штуки, я думаю, що Тома, в Отома
0: більше. О, давай я запитаю у Томи. Це ти змушуєш всіх перевдягатися у біле?
2: Ні.
0: Хто? Анна Лі?
2: Ні. Знаєш, мені всі пишуть, як мене не люблять, що вони завжди їздять по магазинах і шукають собі шмотки.
0: А сама сьогодні прийшла у суді кіспрому чорному.
2: Особливо Анна Лі і минулий раз Шиллер, вони їхали по магазинах і собі шукали шмотки.
3: Це правда.
2: Не витрачайте час, для цього є стилісти.
0: Ні, насправді, ну, я думаю, що білі простирадла можна знайти.
2: Ну, Льон, ну, до речі, на вході можна зайти без речей.
0: Голим.
2: Ну, да.
0: Ладно, далі не буду продовжувати наше щось, ще не достатньо вечірній ефір. Тобто, добре, дрес-код білий. У котрій годині треба прийти для того, щоб побачити резидента радіо і станціями Андерхіла Стаса.
2: Стас, так, буде Стас, це також легенда, він красавчик, буде прогресив транс.
0: Стас, ти чув, ти красавчик.
2: Стас, прийом.
0: Я йому надішлю запис.
2: Да, Стас відкриє, то що четвертій вже треба бути, бо ми так нормально підготуємося стосовно саунду, стосовно взагалі вайбу, і це буде теплий опен-ейр. Тож треба бути максимально легко одягтись. І класне взуття треба, бо будемо танцювати.
0: Багато тобто починаєш, точніше, починає Стас Андерхіл, потім граєш ти і потім вже Аня.
2: Ні, потім Анна Лі грає посередині, бо нам треба завжди резервний час на сирени. Для того, щоб ніколи ми не витрачали час на сирени і завжди був час для хедлайнера. Завжди. Тож я або граю, або ні.
0: Зрозуміло.
2: У мене завжди так.
0: Ну, тоді дозвольте ще останнє питання задати Анюті. Ми поговорили про минуле, теперішнє, час подивитися в майбутнє. Як ти бачиш майбутнє електронної сцени? От люди в ній взагалі залишаться? Або ж нас замінять боти, алгоритми?
1: Ну, я думаю, може, частково десь і замінять.
0: Кіборги!
1: Скоріш за все. Але поки що вони не вміють грати так від душі, як люди. І це найцінніше, що може бути, коли діджей відчуває музику, і він передає свої емоції, коли люди це відчувають. А що може ши? Ши може так. Energy 6. Нам не потрібно.
0: І
1: так що 5. Я поки що я не хвилююсь, тому поки є люди, які люблять добру музику, емоційну, все буде добре. Я маю надію, що завтра ми побачимо всіх цих людей у нас на танцполі.
0: Дякую вам, дійсно зарядили, дякую вам за емоції. І на правах рекомендацій раджу вам подивитися і послухати рекомендації на Kiss FM. У студії були Тома Вотома і Анна Лі. Kiss FM Recommends.
4: У повітрі відчувається наближення вікенду. Давайте сплануємо його музичну частину. П'ятниця, 31 липня, Київ. Сьогодні у X-Park відбудеться старт триденного фестивалю електропередачі Vice City 2026. На двох унікальних локаціях зберуться понад 40 артистів, 5 зарубіжних гостей та зірки світової сцени. Лоренцо Раганзіні, Італія, Рафаель Серато, Франція, Раджа, легендарний діджей Конь та зірковий проєкт резидент радіо Kiss FM Monastetic. Вечір п'ятниці в НАМ пройде в ритмі музи радіостанціями Kiss FM Ліана Маліновська. Гуру хаосу та інді-денсу Лютік розкачає столичний Алхімік Бар своїм фірмовим сетом. Курені, літній вайб на схилах Дніпра 31 липня гарантують Барбара, Орбіт та Сташук. Цього вечора на даху свіжу та якісну селекцію відповідально готують The History та Кіра. Житомир, Барбароса, хітмейкер та резидент Kiss FM Ян Польський цього вечора відповідає за яскраве паті з кращими ритмами. Заглянемо в майбутнє. Субота, 1 серпня. Київ, ВДНГ, локація дещо інше. Космічний трансмішн опен-ейр від формації Інтерстеллар. Головний герой вечора – легендарна Анна Лі, а також Вотома. Дніпро, Лавіна, 1 серпня. Грандіозне шоу SVET та Окістра. У лайнапі тріо Костін, Чері, Таран, а також наша чарівна Талі Шум. Вармап від The How. Субота, Хмельницький, Кран-Пап. Яскраві ритми та незабутні емоції даруватиме Ліана Маліновська. Буковель, аквапарк Мавка. Гарячий аквавідпочинок під правильний саунд забезпечить Тукі Діджей. Бажаєш знати детальний розклад та повний перелік музичних подій України? Підписуйся на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM.
5: Kiss FM recommends.
6: Реклама. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло.

0: посмішками. Воксфорд Медікал – сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Оксфорд Медікал.
1: Оксфорд Медікал 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
1: Kiss FM.
3: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Ну, зараз я пригадую своє дитинство, і мене, наприклад, мама постійно лякала тим, що от тобі не можна морозиво, інакше буде у тебе боліти горло. І що, от до чого все це призвело ось ці заборони? До того, що я зараз працюю в ефірі Kiss FM і постійно чим я займаюся морозивом. Насправді, от зализав вже одне, і зараз перевірю, що буде з горлом та взагалі з мовою та вимовою. Тож, па-бам! Зараз інформація на правах реклами під скрипочку, вічне питання влітку. Яке морозиво ескімо каштану брати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня шоколад? Кокос, мигдаль чи арахіс із карамеллю? Солона, карамель, фісташка, малина чи новий каштан? Мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Обирай тільки по бажанню. Вибір великий і ти точно знайдеш те, що тобі сподобається. Я, наприклад, беру сьогодні один або два ескімо каштан, а завтра інший смак. І це мій вибір. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама!

0: гілочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
2: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573072. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
3: і салатик.
2: О, це іде.
3: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Kiss FM recommends.
1: У повітрі відчувається наближення вікенду. Давайте сплануємо його музичну частину. П'ятниця, 31 липня, Київ. Сьогодні у X-Park відбудеться старт триденного фестивалю електропередачі Vice City 2026. На двох унікальних локаціях зберуться понад 40 артистів, 5 зарубіжних гостей та зірки світової сцени. Лоренцо Раганзіні, Італія, Рафаель Серато, Франція, Раджа, легендарний діджей Конь та зірковий проєкт резидент радіо Kiss FM Monastic. Вечір п'ятниці в НАМ пройде в ритмі музи радіостанціями Kiss FM Ліана Маліновська. Гуру хаосу та інді-денсу Лютік розкачає столичний алхімік-бар своїм фірмовим сетом. Курені, літній вайб на схилах Дніпра 31 липня гарантують Барбара, Орбіт та Сташук. Цього вечора на даху свіжу та якісну селекцію відповідально готують The History та Кіра. Житомир, Барбароса, хітмейкер та резидент Kiss FM Ям Польський цього вечора відповідає за яскраве паті з кращими ритмами. Заглянемо в майбутнє. Субота, 1 серпня. Київ, ВДНГ, локація дещо інше. Космічний трансмішн опен-ейр від формації Інтерстеллар. Головний герой вечора – легендарна Анна Лі, а також Вотома. Дніпро, Лавіна, 1 серпня. Грандіозне шоу SVET та Окестра. У лайнапі тріо Костін, Чері Таран, а також наша чарівна Талі Шум. Вармап від The How. Субота, Хмельницький, Кранпаб. Яскраві ритми та незабутні емоції даруватиме Ліана Маліновська. Буковель, аквапарк Мавка. Гарячий аквавідпочинок під правильний саунд забезпечить Тукі Діджей. Бажаєш знати детальний розклад та повний перелік музичних подій України? Підписуйся на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Kiss FM.

0: пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Я відчиняю двері.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Оцепі-банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі-банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі-банк». Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
8: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до -52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
17: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
18: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
20: Представляє проект «День народження левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
19: Азнаурі. Сила лева в тобі.
21: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди».

на Kiss FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: best dance radio Україна перемагає завдяки технологіям і людям, які вміють ними користуватися. Так народжуються і творці сучасної україномовної денс-музики. Артисти, які формують нове звучання вітчизняної електронної сцени. Саме їхню енергію та творчість ми відкриваємо для слухачів. Діджеї та саунд-продюсери Ліпіч та Митко запрошують вас до радіошоу «Ukraine Dancing» – проєкту, що вже 8 років поспіль впевнено тримається в українському медіапросторі. Підписуйтесь на «Ukraine Dancing» у соціальних мережах і приєднуйтесь до спільноти, що творить майбутнє української електронної музики.
1: Справжній драйв у музиці народжується не тоді, коли трек залишають недоторканим, а тоді, коли йому дарують нове життя. Іноді достатньо одного несподіваного поєднання, щоб давно знайома пісня зазвучала так, ніби її написали саме сьогодні. І ми запросили до програми справжнього майстра українських мешапів, діджея Ocean D. Дехто думає, що мешап – це просто звести два треки разом, а насправді це окреме мистецтво, де важливі смак, відчуття ритму, емоція і сміливість ламати шаблони. Сьогоднішній гість чудово це доводить. Ocean D – український діджей та музичний продюсер, який пройшов шлях від клубних майданчиків Скадовська до міжнародної аудиторії. А сьогодні, перебуваючи в Німеччині, він продовжує створювати щось унікальне, чого ще ніхто у світі не чув. Його роботи регулярно присутні в ефірі Kiss FM, бо вже давно звучать на рівні світової електронної сцени. Артист знайшов правильний кут і правильний ритм, тому дозвольте собі відкритися новим відчуттям, слухайте уважно кожен перехід і кожну музичну деталь, адже саме вони створюють історію цього сету. А біля мікрофону я, Нестор Ліпич, ви слухайте «Ukraine Dancing» на Kiss FM. Попереду гостєвий мікс від Ocean D. The best dance radio station.

Удачу часом не вивіть робів. Море і сферик, і море вдовбів. На тих уламках складались пісні. Там, де на серці залишився слід. Небо нічне, новини зорі. Наше мовчання дорожче.

сідаєш на пен, я пишу мій. Кохання, як музика, вже награє. Нехай твої струни лікує біль. В руках буде інша, а нас немає. Хотіла би впасти до моїх рук. Новий маестро, скоро з ним будеш. Як в зиму, айстри вже не цвітуть.

поцілуї немає, немає твоєї вини. Вони простіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо не бачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець лише. Кого стрелеза турбує, де сила удару вже. Кулі в цинках соромляться, що не всполі вони. Тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як горину в тьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі, що ж я з собою візьму? Віри в пекельні вогні, перед очима жалю. Єдине, про

мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені. Місячне сяйво понад тихою водою, побачень випадкових чужині, без сонць коханою веселого добу, і волю вами мури кам'яні, смішливих папів з друзями живим, натхнення перед створенням місця.

друзі, і вона щаслива. Зізнання і палке, і не смілили. Різноманіття невідкладних справ –

0: час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

нашим чорноземі соля або рапс, п'юсок рибної землі. Нема в полях ні буряку, ні коноплі, вдома ми як на чужині. Когось дратує в іншій мові наші гри, мене це не обходить ні. Коли я чую ги, я знаю це свої, вдома ми як на чужині. Крадуть усі, бо країна їм крав, так ніби однокорінні.

0: Реклама. Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM.
3: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Black
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс-ФМ.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність на вулиці. Найближчі дні в Україну прийде спека. З собою на вулицю беремо воду і не забуваємо про головні убори. Також найближчі дні у 13 областях буде дуже високий рівень пожежної небезпеки. Вогнеборці наголошують не розпалювати вогонь у лісах на відпочинку, а жителі, які надумали прибирати у своїх дворах, не треба спалювати суху траву чи сміття. Відзначається спека і на електроенергії. Максимальне навантаження на енергосистему фахівці прогнозують у серпні. Більше людей буде вмикати кондиціонери. Вже з наступного тижня через спеку українців попереджають про можливе застосування графіків для бізнесу і промисловості. В Україні взяли за перевірку укриттів. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, наголосив прем'єр-міністр. Фахівці також мають перевірити і порядок та чи дотримані норми в сховищах. Далі про підготовку до нового навчального року. На ринках і магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак, вартує від 500 гривень, якісніший обійдеться в 1300. Зошити коштують від 10 гривень, а канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. І про технології. Якщо попросити ChatGPT написати текст у стилі відомого письменника, це може не вдатись. До прикладу, дослідники просили написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. У відповідь чат-бот повідомив – не буде цього робити. Такі зміни могли статись через низку судових позовів, де ЗМІ звинувачують у порушенні авторських прав. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

theme. It's creeping in, subtle at first.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Хмельницькому. Вибух з подальшою детонацією стався через надзвичайну подію на полігоні однієї з військових частин. Пошкоджено навколишні житлові будинки та комунальні будівлі. На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки. Далі про підтримку. В Україні затвердили нові мотиваційні виплати для бійців Нацгвардії, прикордонників та поліцейських, які беруть участь у бойових діях. Загальна сума винагород може досягати 460 тисяч гривень на місяць. Як повідомили в МВС, розмір виплат залежатиме від складності завдань. За участь у боях передбачено до 100 тисяч гривень. Безпосередньо на лінії зіткнення – 170 тисяч, а за кожного взятого в полон окупанта – 100 тисяч гривень. Виплати нараховуватимуться за період із 1 червня цього року. Тепер про національний кешбек. Ці гроші треба витратити до кінця дня. Ними можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані кошти повернуться до держбюджету. Водночас програма «Національний кешбек» продовжує діяти. У серпні будуть виплачені гроші, які українці накопичили, купуючи товари вітчизняних виробників у травні. Далі про освіту. Прийом електронних заяв від вступників на бакалаврат завершується завтра о 18:00. Абітурієнтам радять перевірити статус своїх заяв у персональних кабінетах. У конкурсі беруть участь лише ті, хто має статус «допущено до конкурсу». Перші результати та рекомендації на бюджет вступники дізнаються вже 6 серпня. І наостанок, американський актор Джесі Айзенберг, відомий за фільмами «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману», неанонсовано прибув у Львів. Він приїхав у межах благодійного проєкту, який підтримує дітей і підлітків із числа переселенців та біженців.
0: Новини на Кіс FM.

0: проєкті «Розумна білявка» на Кіс-ФМ.
1: Привіт, друзі! Сьогодні в нас слово «мантелепа». Що воно значить? По-перше, це коли повно метушні, хаосу або справжньої плутанини. А по-друге, людина мантелепа – той, хто завжди втягує усіх у хаос. Плутає справи і створює безлад навколо себе. Приклади. На кухні після вечірки справжня мантелепа. Він спізнився на роботу, а в офісі вже повна мантелепа. Не слухай його, він справжня людина мантелепа. Наголос на другому складі – мантелепа. Бо якщо скажеш «мантелепа», звучатиме дуже дивно, ніби новий супергерой. Отож, друзі, коли все йде шкереберть або поруч хтось плутає справи, просто кажіть «мантелепа» і сміємося разом.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс-ФМ. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу поживлення. Російські загарбники ударили по Чернігівщині. Внаслідок чергової атаки без струму залишилося близько 8 тисяч споживачів на Новгород-Сіверщині. Як повідомили в Обленерго, ворог влучив один із місцевих енергооб'єктів. Наразі на місці влучання вже працюють аварійні бригади енергетиків. Далі про ситуацію на Донеччині. У Слов'янську досі залишаються 32 тисячі цивільних мешканців, а загалом у громаді майже 38 тисяч. Щотижня регіон залишають близько 600 людей. Посадовці закликають жителів евакуйовуватися, аби зберегти власне життя та життя своїх дітей. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Середня тривалість робіт – 25 днів. Далі про поїздки. Від завтра у Києві запроваджують новий пересадковий QR-квиток для міського транспорту. Він коштуватиме 60 гривень і дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин після першої валідації. Квиток діятиме в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері. Придбати його можна буде в терміналах або у застосунку «Київ-цифровий». І наостанок українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу – гору Нанга-Парбат у пакистанських Гімалаях. Висоту понад 8 тисяч метрів вважають найскладнішою для сходження через крутий вертикальний рельєф і постійну загрозу лавин та каменепадів. Уродженка Черкас стала першою жінкою в Україні, яка здійснила сходження на 5 найвищих гір планети.
0: Новини на Кіс.ФМ.